طلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني مراته سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا